siete staget, chor-chor. Egnea, ea, toi, ifanei, chor-chor, dit ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea